0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti iwinyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti iwinyo or radio.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.